0: plena era de la crisis de la autenticidad de los creadores de contenido, Leonor puede convertirse en la primera reina influencer. Su objetivo es renovar la imagen de la institución, pero sobre todo alejarla de los escándalos de su abuelo y conectar con la realidad y la opinión pública de un país. Ser una chica de hoy y no de ayer. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
1: Hasta mañana igualmente, Eva. Son las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias. Nos quedamos ahora con la información de las territoriales de Radio Nacional de España en las mañanas de Radio Nacional.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
3: ¿Qué tal? Moi bons días. Hoxe a Consellería de Sanidade presentará os detalles do Plan Estratégico de Saúde Mental que prevé ampliar en 357 o número de profesionais daqui a 2030. Foi aprobado este lunes nun Consello de Xunto que non asistiu o presidente Alfonso Rueda, que optou por un acto de Partido Madrid o que lle valeu as críticas da oposición. Este martes, apertura oficial do curso universitario en Vigo, aínda que os estudantes xa volveron este lunes ás aulas. O conselleiro de Educación comparece hoxe no primeiro pleno do Parlamento deste novo período de sesións que comeza nesta xornada. Deportes, o Celta segue sen coñecer a victoria, suma 3 puntos, os 3 lonxe de Baleidos, xa disputou un partido máis que o resto de equipos. O tempo: entra unha fronte que vai supor un aumento da nubosidade, traerá chuvias, mas se irá extendendo conforme avance o día de oeste a leste. Imos ver como abre este martes nas principais cidades. Repaso que, como sempre, iniciamos en Vigo. Aitana Vidal.
4: Bos días, temos ceos anubrados e 17 graus.
3: Pontevedra, Pablo Lago.
5: Que tal, bos días? Pois por aquí tamén ceos con moitas nubes que ameazan con choiva, pero temperaturas moi altas, de 18 a 19 graus.
3: Ourense, Xaime Barreiro.
6: Moi bo día, por aquí temos 20 graus e ceos tamén moi anubrados.
3: Imos agora a Lugo, Amparo Roca.
7: Moi bo día, pois aquí nubes e claros e 16 graus.
3: E acabamos en Santiago, Andrea Oca.
8: Tamén temos nubes e claros, un grau máis que en Lugo, 17.
3: A Coruña e Ferrol, 18 graus, temos clase máis claros que nubes. Que nos agarda para o resto da xornada, Joel Cid, Meteo Galicia, bos días.
9: Moi bons días, quedamos nestas horas de martes en Galicia, influenciados por unha fronte activa que irá entrando ao longo da mañá polo oeste da comunidade, que deixará ceos grises con precipitacións que se irán estendendo de oeste a este a medida que avanzando o día. Serán chuvias realizadas por momentos de intensidade localmente forte, especialmente na fachada atlántica. Os ventos soprarán do suroeste, serán frosos moderados no litoral, rolando a norte-noroeste co paso da fronte. As temperaturas nesta xornada en moderado descenso.
3: O Consello da Xunta aprobou o novo Plan Estratégico de Saúde Mental. Vai contar cun investimento de 177 millóns daqui ao ano 2030, máis do dobre que o anterior. O plan tamén prevé a incorporación de máis de 350 novos especialistas e buscará, poñerá especial atención nos colectivos máis vulnerables. Cruz Mato.
10: Deses novos profesionais, 124 serán psiquiatras e psicólogos clínicos e o resto persoal de enfermería e traballo social, entre outras categorías. Ante o aumento de doenzas relacionadas coa saúde mental, a Xunta busca reforzar o benestar psicosocial nun abordaxe integral que comeza coa prevención. Antonio Gómez Camaño, o conselleiro de Sanidade.
11: O objetivo último é que de aquí a ano 2030 consolidar un sistema de saúde mental máis accesible, máis humanizado e máis innovador.
10: Tamén se potenciará a asistencia en atención primaria ampliando a rede de psicólogos clínicos ata chegar aos 50 ao final do plan. Seguindo en clave sanitaria, o goberno galego tamén declarou como proxecto de interese autonómico a ordenación da contorna do complexo hospitalario de Santiago. Entre as actuacións previstas inclúe a construcción dun aparcamento de 1.500 prazas e a mellora dos accesos viarios.
3: Un consello da Xunta que non presidiu nesta ocasión Alfonso Rueda porque se atopaba en Madrid arropando ao presidente de Ceuta nun acto de partido, algo que motivou as críticas da oposición. Escoitamos a Ana Pontón e a José Ramón Gómez Besteiro.
12: Desatende as súas funcións e marcha para Madrid pois a seguir apoiando a xendra e a estrategia ultra do Partido Popular.
13: Elixe el día del patriotismo de pulserita en vez de estar facendo o que tiña que facer e axudando, por certo, a reubicación deses menores emigrantes non acompañados que están en Ceuta.
3: E así justificaba a ausencia de Alfonso Rueda o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, que foi quen compareceu ao final ante os medios.
14: O presidente está ao tanto de todos os asuntos que van ao Consello da Xunta e, polo tanto, non hai ningún problema, nin se provoca ningunha disfunción, non? Eu me alegro de que o xe fose arrouparse a un presidente que é o de Ceuta, que está a pasalo bastante mal, non?
3: Rueda si estará hoxe en Vigo na inauguración no acto oficial de apertura do curso académico nas tres universidades galegas. As clases xa empezaron este luns. Comeza coa descentralización de medicina, con 75 alumnos de quinto curso xa na Coruña e Vigo. No inicio deste novo curso, pouco cambian as demandas das institucións. O reitor da Coruña volveu reclamar máis financiamento estrutural por parte da Xunta. Defendeu, ademais, que a UDC xa fai as auditorías contables que reclama San Caetano. Escoitamos o reitor Ricardo Cao.
15: Imos tratar de convencer, por suposto, a todos, pero a Xunta de Galicia en particular, que é o noso financiador fundamental, de que é preciso ter máis financiamento estrutural. Que eu penso que é algo que as tres universidades estamos claramente aliñadas.
3: E mañá comenzará o curso no resto de ciclos educativos. No ensino concertado está convocado un paro parcial de 3 horas en protesta polo incumprimento por parte da Consellería dunha serie de melloras acordadas no ano 2008 e que seguen pendentes de desenvolverse transcurridos 17 anos. Yolanda Benito Cesif.
16: Resulta especialmente indignante que a reducción de carga lectiva pues no é de aplicación, no é sino concertado, porque, bueno, según a Consellería no é competencia súa, o cal no é certo, porque en acordo de 2008 sí que se aprobó tamén unha reducción de carga lectiva.
3: Esta tarde vai comparecer no Parlamento, no primeiro pleno deste período de sesións, o Conselleiro de Educación, Román Rodríguez, o que a oposición seguro lle fará chegar as súas demandas. Este lunes se fixeron as primeiras propostas en materia educativa, Andrea Oca.
8: O BNG propón o plan máis ensino público para abaratar a volta ás aulas das familias. Defende a recuperación da gratuidade dos libros de texto e a universalización do servizo de comedor escolar, tamén de madrugadores. Ademais, pide un aumento do profesorado e unha baixada dos rateos. Ana Pontón.
17: Estamos, por o tanto, ante unha aposta de futuro pola educación pública que desde o BNG como goberno alternativo temos moi claro frente a un PP que está situando a inversión na educación pública en mínimos, que nos está situando a cola de todo o Estado en canto a inversión no noso sistema educativo.
8: Pola súa banda, o PSDG propón un plan de choque de 50 millóns de euros para a educación galega. Permitiría incorporar ás aulas 650 novos profesionais e realizar obras urxentes nos centros. José Ramón Gómez Besteiro.
13: Son 650 profesionais que hoxe non están nas aulas e que estarían cunha plaza estructural e a xornada completa. Non estamos, como saben vostedes, pedindo milagres, non? Estamos pedindo menos do 2% do orzamento da Consellería para este ano.
8: E sobre o novo plan de financiamento universitario, Besteiro pide un calendario de negociación público e con datas, e que o novo plan estea listo antes de que remate o ano que ven, o 2027.
3: 7:52. UGT e Sumar promoven unha iniciativa legislativa popular polo dereito á vivenda para presentala no Parlamento galego. O texto recolle, entre outras medidas, que o prezo máximo do lugueiro sexa o equivalente a un terzo do salario mínimo interprofesional, e tamén pon tope ás tarifas de aloxamento estudiantil. Manuel Gutiérrez da Silva.
18: A ILP fixa prezos máximos para as residencias de estudantes privadas. Establece que dentro de 10 anos, 80% das prazas sexan públicas ou concertadas. En canto aos alugueiros residenciais, argumentase que vincular o límite do prezo aos soldos é relacionar o prezo da vivenda co que realmente pode pagar unha persoa traballadora. Escoitamos a Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar no Congreso, e a Cristóbal Medeiros, secretario xeral de UGT Galicia.
19: Os alugueiros non poden subir como se os ingresos da xente fosen infinitos. Porque non o son.
20: Logo escoitamos que faltan traballadores, pero moitas veces non faltan traballadores. Falta un lugar no que poidan vivir. Un contrato de traballo non trae unha cama debaixo do brazo.
18: A iniciativa popular comezará a recoller as asinaturas a finais deste ano, con miras a que se debata no Parlamento galego no outono do 2027.
3: Bueno, agora a Vigo, porque o Concello de Baiona xa se abastece desde este luns da auga da cidade olívica. A vila non puido aguantar a seca tras un verán con escasas precipitacións e, sobre todo, con moito a máis poboación do habitual, Uxía Soliño.
21: Sí, a pesar dun inverno moi chuvioso, o embalse de Baiña encontrase por debaixo do 30% da súa capacidade. Os veciños lembran de que de todos os anos teñen o mesmo problema, polo que piden solucións a curto prazo.
22: Sí, que necesitamos unha renovación. Renovación de embalse porque quedou pequeno. No verán hai muitísima xente en Baiona. Si non, vamos a estar sempre con Vigo.
23: El alcalde de Baiona tenía que tomar medidas sobre esto. O sea, es un problema no de este año, sino de todos los veranos.
21: O alcalde de Vigo, Abel Caballero, criticou unha vez máis a inacción da Xunta ante a seca que está a afectar a outros municipios das Rías Baixas e tamén asegurou que Baiona ten auga grazas a Vigo.
0: La Xunta de Galicia ni está ni se la espera y se quedaría Baiona sin agua si no llega a intervenir Vigo. Baiona estaría en una semana sin agua.
21: A Xunta de Galicia sinalou este luns en que se o alcalde de Vigo persiste na súa actitude ameazante, será Augas de Galicia a que interveña para garantir o suministro de auga a Baiona e Nigrán. A delegada da Xunta, Ana Ortiz, nun comunicado sinalou que Abel Caballero debería saber que a auga non é da súa propiedade e que non se pode empregar como arma de confrontación.
3: Vamos agora a Ourense porque seguen os problemas de cara ás eleccións municipais e movementos en moitos concellos de cara ás municipais de maio de 2027. En Barbadás, o actual alcalde, o exsocialista Xosé Carlos Valcárcel, está a meditar o seu futuro político tras as diferencias co seu antigo partido. Os rumores sitúano en Democracia Ourensana. Valcárcel asegura que a decisión de presentarse ou non está tomada. En todo caso, non descarta ninguna opción.
1: Non teño ninguna liña vermella. A liña vermella é a miña tranquilidade.
3: E agora volvemos a Vigo, onde a Corporación Municipal aprobou unha taxa turística que comenzará a aplicar o 1 de outubro. O Pleno Municipal aprobou esta nova ordenanza fiscal cos únicos votos a favor do PSOE e a oposición de PP e BNG. A taxa será de 2 euros por estancias de un día e para os que pernoten hotéis de 5 estrelas, un 60 para vivendas de uso turístico, un 20 para os cruceiristas. Estes estarán exentos ata o 30 de xuño do ano que ven. Xaime Aneiros é o concelleiro de Facenda.
2: É unha taxa equilibrada, unha taxa proporcionada, unha taxa previsible e anunciada xa con tempo para que o sector puidese planificarse. É unha taxa que no entorno económico está máis baixo que outras cidades de Galicia, do contexto do Estado tamén.
3: O Partido Popular votou en contra, considera que non é necesario esta taxa. O BNG entende que é insuficiente tal e como se aprobou. O Pleno tamén aprobou cos votos a favor, neste caso, de PSOE e BNG, unha moción socialista instando a Xunta a modificar a planificación sanitaria do verán na área sanitaria de Vigo. Unha cousa máis, antes da información deportiva, 17 persoas faleceron nas estradas galegas este verán. Con ser un dato malo, son 4 vítimas mortais menos que no mesmo período xullo e agosto de 2025. No conxunto de Estado, en cambio, o número de falecidos aumentou. A 3 minutos para as 8, como sempre, chega a información deportiva da man de Carlos Jiménez. Bo día, Carlos.
4: Que tal? Bo día. O Celta, despois de 5 partidos de Liga, segue sen gañar. Onte empatou a 1 no campo do Xetafe. Adiantou o equipo madrileño no minuto 20 e igualou o Starfelt no 57. O equipo de Claudio Giraldes xogou en superioridade numérica desde o minuto 66 pola expulsión de Romero. Escoitamos o adestrador do equipo vigués.
24: Hemos jugado, sin cerebro e sin acierto técnico, porque se non tienes cerebro, pero coges la pelota y la metes en la escuadra, pues está genial. Se juntan las dos cosas y ha sido un partido mucho más igualado en inferioridad numérica del Getafe que hasta ahí, que creo que habíamos sido superior, más allá de que ellos alguna situación de juego directo y de tiros rápidos, pues hayan finalizado acciones, pero creo que hemos tenido control.
4: Nun partido no que xogou de novo campeón do mundo Borja Iglesias, canalizou o encontro.
25: Fomos dominadores do balón, pero sí que acepto que costounos un pouco transformar a esa superioridade que tivemos co balón. O certo é que eles son un equipo tremendamente complexo a nivel defensivo, porque xuntan moitas líneas, teñen xogadores moi físicos que defenden ben, que teñen capacidade para desplegarse. Creo que tivemos o partido bastante controlado, ainda que pues, costounos un poquinho esa finura final.
4: O domingo as 2, en Balaídos, o Celta buscará ante o Málaga o primeiro triunfo do curso. O Depo regresa esta tarde ao traballo de cara ao encontro do domingo ás 6:30 visitando o Xetafe, que terá a baixa de Romero por sanción e probablemente de Kiko Femenía por lesión.

Dende Alemania, hoxe chega a Coruña Dolphin Love, un estilo difícil de etiquetar que mistura pop alternativa e sons inspirados en moitos casos nos anos 80. O concerto na Mardi Gras ás 9:30.

0: Penélope Cruz y Javier Bardem vuelven a trabajar juntos después de Jamón Jamón, Vicky Cristina Barcelona o Todos lo saben. En este thriller psicológico en el que interpretan a un matrimonio, él es un arquitecto responsable de diseñar un búnker para Mark Zuckerberg, que es un proyecto secreto que le plantea dudas morales y también problemas con su mujer. Ya hemos podido... ven algunas de las escenas de las películas. Luego nos va a contar nuestro enviado especial a Venecia, Jordi Barcia, nuestro corresponsal allí en Italia, cómo ha recibido esta cinta. Es una coproducción hispano-francesa rodada en Madrid y Londres y que se presenta a concurso en la sección oficial, como mencionabas. Muy pendientes de la alfombra roja, un poco antes de las 6 de la tarde y de su estreno a partir de las 7.
1: Bueno, además hoy especial El Ojo Crítico desde el Centro Cultural Infinito Delicias de Madrid.
0: Sí, para quien no lo conozca, es un Centro de Cultura Contemporánea y de Participación Ciudadana situada en el barrio de Delicias. Es un laboratorio de experimentación abierto a la comunidad que busca fundamentalmente la reflexión sobre la sostenibilidad y el compromiso social a través de una programación de diferentes disciplinas. Es un espacio compartido de creación artística, también que impulsa nuevas formas de producción cultural. Hoy vamos a emitir desde allí el programa, coincidiendo con el comienzo de la temporada, para conocer con sus responsables y también con algunos de los artistas que participan este año, lo que han preparado para los próximos meses. Ya podemos adelantar que las propuestas son realmente interesantes a partir de las 4 en Radio 5. Y Fernando, estamos muy pendientes, por cierto, de un robo acabamos de conocer en el Museo Renoir de Cannes-sur-Mer en Francia. Según avanzan ya medios locales, ha sido de madrugada. Dos individuos han entrado en el museo, han intentado cortar la luz, se ha disparado la alarma, han salido con algunos cuadros, otros los han dejado por el camino, así que bueno, no hay mucha más información hasta el momento. Está ya nuestro corresponsal Antonio Delgado recabando todos los datos, se lo iremos contando y ampliando en cuanto tengamos más detalles.
1: A las 9 de la mañana lo vamos a contar. Gracias.
0: Hasta luego.
1: Bueno, ya teníamos ganas de que comience la Liga de Campeones de Fútbol. Debutan 3 de los 5 equipos que este año van a jugar la fase de la Liga. Daniel Ambuero, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. De los españoles, partidos hoy para Betis, Villarreal y Real Madrid. El Villarreal jugará en Alemania ante el Borussia Dortmund, el Betis jugará en Francia ante el Lille y el Real Madrid jugará en casa ante el Inter de Milán. Todas las 9 de la noche. También a esa hora se va a jugar un Oporto-Manchester City. Antes, a las 7 menos cuarto, abren ya, propiamente dicho, la Champions, AEK de Atenas, LASK y Brujas Aston Villa. Para mañana el resto de partidos, incluidos los de Barça y Atlético de Madrid. El Barça va a recibir al Feyenoord y el Atlético de Madrid jugará en Inglaterra, en Anfield, ante el Liverpool. El Barça entrena hoy a las 11, rueda de prensa de Hansi Flick y va a hablar Lamine Yamal a partir de la 1 de la tarde. El Feyenoord también entrena a las 11, pero en Rotterdam, en su ciudad deportiva, y luego por la tarde a las 6, rueda de prensa. Ojo que este partido va a ser a las 7 menos cuarto, mañana te lo recuerdo, y luego dentro de un rato también. El otro partido, el del Liverpool, pues los ingleses lo van a hacer todo por la mañana, primera hora de la tarde, rueda de prensa a las 2, entrenamiento 5 menos cuarto. El Atlético va a entrenar en Anfield a las 7 menos cuarto y a las 7 y media vendrá la rueda de prensa el Cholo Simeone y un jugador que todavía no sabemos quién es. También va a haber rueda de prensa, por ejemplo, de Luis Enrique. El PSG inicia la defensa del título ante el Slovan de Bratislava y mañana también se van a jugar el Stuttgart Viking, el Nápoles Arsenal y el Sporting de Portugal Galatasaray. En tenis, esta próxima madrugada juega Carlos Alcaraz ante Bell Shenton, número 9 del mundo y del torneo. Este partido ya es importante. Esta pasada madrugada acaba de eliminar Alexander Zverev al italiano Darderi en 3 sets. Es el último partido de la jornada que se ha jugado, que se ha terminado. Está ya completamente Zverev metido en su papel de favorito.
1: Le ha costado un poquito
2: los dos primeros partidos, pero luego los dos siguientes ante Tabilo y ante Darderi ha jugado bastante bien en 3 sets, ¿eh? O sea que cuidado con él. También hoy se juega el Tiafoe Mikkelsen, este va por el lado de Carlitos, o sea, si pasa semis Carlitos se va a enfrentar a uno de estos dos, mientras que por el otro lado del cuadro se enfrenta Khachanov y Bloks, el belga, y el que gane se enfrentará al ganador del Zverev, Boti van de Zandschulp, el jugador neerlandés. En el cuadro femenino, Coco Gauff acaba de ganar a Jovic, a su compatriota, se va a enfrentar a Andreeva, si gana se enfrentará a la ganadora del Sen Rybakina y esta próxima madrugada juegan Pegula y Navarro y la que gane contra la ganadora del Sabalenka, Noskova.
1: Gracias, Ambuero. La información local en Radio 5.
3: Radio 5, todo noticias. A Coruña. Informativos de Radio Nacional de España.
4: ¿Qué ¿Qué tal? Muy buen día. Asunta avanza na renovación do Hospital Clínico de Santiago e declara como proxecto de interés autonómico a ordenación do territorio. Unha medida que permitirá axilizar as obras de ampliación e renovación do futuro complexo hospitalario, especialmente en materia de movilidade, xa que se contempla ampliar as zonas de aparcamento e mellorar os accesos ao hospital. De seguido ampliamos, pero antes, outros titulares deste martes 8 de setembro con Andrea Oca. As traballadoras do Servizo de Limpeza dos Centros Educativos Públicos e Conserxerías de Santiago convocan 10 novas xornadas de folga ante a negativa da empresa Lacera a negociar melloras laborais e salariais. O alcalde de Carballo, nacionalista Daniel Pérez, denuncia que hai 90 familias do concello en agarda do Servizo de Comedor Escolar. Denuncian a presenza de cascudas no Servizo de Cociña do Hospital Clínico de Santiago. Comisión Obreiras reclama a xerencia que adopte medidas inmediatas para controlar esta situación. E coñecemos agora o estado do tempo de tráfico a estas horas nas principais cidades. Comezamos na Coruña e Ferrol. Eva Otero, moi bo día.
5: Bo día. Na Coruña agora mesmo hai tráfico intenso en Alfonso Molina, cara a Praza de Ourense. Salientar que durante a mañá estará cortado un tramo da Ronda de Nelle. En canto tempo, temos o cuberto de 19 graus de temperatura. En Ferrol, algo de nube e tamén 19 graus. En as estradas, o tráfico é fluido en toda a cidade.
4: E cala a situación en Santiago, Andrea.
6: Temos o tráfico fluido, no tempo ceos con nubes e claros, 17 graus.
4: Sumamos a previsión do tempo para esta xornada con Meteo Galicia. Joel Cid, bo día.
7: Hola, que tal? Moi bons días. Quedamos nesta xa de martes na provincia da Coruña nunha xornada na que quedaremos influenciados por unha fronte activa que irá entrando ao longo da mañá. Por tanto, comecemos o día con ceos alternados nos costados, pese a que o transcurso das horas irá se nublando ese ceo, xa teremos precipitacións, por momento de intensidade moderada xa de cara últimas horas da mañá, que serán generalizadas co avance do mediodía, esa pola tarde, se as chuvias serán de intensidade moderada, remitíndose ao longo da tarde. Os ventos soprando suroeste, serán moderados, rolando a norte e noroeste ao final do día. As temperaturas nesta jornada en moderado descenso. Valores na cea de Coruña en torno aos 20-21 graus, un poquinho máis altas na cea de Santiago, en torno aos 22 graus.
4: O Consello de Asunta declara proxecto de interés autonómico PIA a ordenación da contorna do complexo hospitalario de Santiago, onde se inclúe a creación dun novo aparcadoiro con 1.500 prazas. Segundo explicou o conselleiro de Presidencia Diego Calvo, o goberno galego busca contar canto antes cos terreos necesarios para ampliar o hospital, incluindo a mellora dos accesos e da mobilidade. Estes son os detalles.
8: Pois inclúe a reorganización dos accesos e da rede viaria, a creación dun novo aparcadoiro que contará con 1.500 prazas, medidas para reducir a circulación e o estacionamento do recinto do hospital, humanizar a contorna mediante zonas verdes e áreas peonís e tamén a construción dunha praza pública de acceso entre o clínico, o Hospital Gil Casares e o Centro de Prontoterapia.
4: O proxecto está actualmente en fase de elaboración pola empresa adxudicataria Proife e Asunta conta con que este arrematado a finais de ano ou principios de 2027. E precisamente sobre o CHUS, o PSDG denuncia que a saturación das urxencias volve a converterse nun problema recorrente e reclama medidas inmediatas para evitar que a cidadanía reciba unha sanidade de segunda. O deputado socialista Aitor Bouza volverá a elevar a situación ao Parlamento de Galicia e exixe directamente a Alfonso Rueda que se implique ante a falta de resposta do xerente da área sanitaria.
9: E a verdade é que xa non sabemos que facer, que reclamar á Xunta de Galicia para que se tomen medidas inmediatas, urxentes, que se adopte de maneira inmediata unha solución que poda dar unha garantía de que ninguén vai a ter que ter unha sanidade de segunda polo simple feito de ter que acudir ás urxencias do CHUS. E iso imos a leválo, como sempre, ao Parlamento de Galicia, pero queremos ir un poquinho máis alá. Xa pedimos as responsabilidades políticas que aínda non se acometeu ningún tipo de decisión ao respecto, pero evidentemente queremos exixir xa directamente ao señor Rueda que adopte medidas para que isto non volva a ocorrer. Que o colapso non sexa realmente a tónica habitual.
4: No inicio do novo curso académico, o reitor da Universidade da Coruña volveu reclamar máis financiamento estrutural por parte da Xunta. Defendeu, ademais, que a UDC xa fai as auditorías contables que reclama San Caetano. Alejandra López.
10: Ricardo Cao asegurou que a da Coruña é unha universidade que medre especialmente en investigación e nos graus STEM e de Ciencias da Saúde. Este ano contará con máis de 13.000 estudantes e 42 graus. Case o 80% deles coas titulacións pechadas. Por iso, buscará máis achegas estruturais nas negociacións sobre o novo novo plan de financiamento do sistema universitario.
11: Imos tratar de convencer, por suposto, a todos, pero a Xunta de Galicia en particular, que é o noso financiador fundamental, de que é preciso ter máis financiamento estructural, que eu penso que é algo que as tres universidades estamos claramente aliñadas.
10: Cao insistiu ademais en que os consellos sociais xa controlan as contas das universidades, tal como propón a Xunta, e apuntou que o déficit da UDC é similar ao doutras institucións.
11: Calquera pode mirar as contas das tres universidades, vou non decir así, e de todas as españolas. Porque o problema do que estou a falar non é un problema da Universidade da Coruña en Aillado, ni moito menos. É un problema bastante xeral, pero nós temos que preocupar por noso.
10: O reitor da UDC manifestou a súa preocupación pola vivenda para estudantes. Neste senso, hai conversas co goberno galego e co ministerio para reservar prazas pros universitarios nas residencias xuvenís. Engadiu, ademais, que de momento vai, segundo o previsto, a descentralización do grao de medicina. O obxectivo é comezar a impartir xa no segundo semestre a docencia práctica no quinto curso.
12: Precisamente o BNG da Coruña da comezo o curso universitario con críticas ao Concello e ao Goberno da Xunta pola falta de medidas de mobilidade e acceso a vivenda pros estudantes. Os nacionalistas reclaman melloras ante un transporte público colapsado, máis residencias públicas e maior financiamento universitario. Abia Beira, portavoz do BNG na cidade herculina.
13: Vemos como a Universidade da Coruña está a pasar un momento delicado por un problema de infrafinanciación por parte da Xunta de Galiza, que fixo, pois, a que fai sempre o Partido Popular. Eu invito, pero ti pagas. Entón, declarou que a gratuidade da universidade pública en Galiza, pero pagan ao final as universidades. Polo tanto, desde o BNG tamén acompañamos esa reivindicación dunha boa financiación á Universidade da Coruña.
12: E a piques do inicio do curso escolar en Santiago, as traballadoras da limpeza de centros públicos e conserxerías anuncian un novo calendario de folgas que comezará a partir da semana que ven. Serán un total de 10 xornadas de paro do 14 ao 25 de setembro, Andrea.
14: O cadro de persoal, unhas 50 persoas, mulleres na súa maioría, denuncian falta de vontade da empresa Lacera por negociar as melloras laborais e salariais. Paulo Rubido, portavoz da CIGA.
15: Que a pesar de ter un acordo tácito explicitado nas reunións ca empresa, a empresa finalmente non leva o acordo de horario que tería con nos a efectos prácticos, porque di que que non quere aplicar ese acordo que chegou con nos e que desde logo tampouco quere negociar o resto de condicións de mellora respecto do convenio colectivo.
14: Tamén sinalan o Concello o que acusan de, male aumentar o orzamento para este servizo, non dar prioridade ás condicións técnicas no proceso de licitación.
15: Cando tú sacas unha licitación pública que só puntúa a oferta económica, quen máis barato licita é quen se leva o concurso. E claro, se un quere que as condicións laborais sexan mínimamente decentes, as empresas que licitan baixo, claro, queren manter unhos salarios baixos, porque a limpeza e conserxería o custo que ten fundamentalmente man de obra. Entón, o Concello debe priorizar nos pliegos as condicións técnicas tamén, porque as técnicas son as que poden aportar as empresas que teñen unha certa solvencia e non puntúa solo que máis baixo licita.
14: Agardan que antes de comezar as xornadas de folga, a empresa se abra a negociar un novo contrato. O actual din é o máis precario de toda a Administración Local de Compostela.
12: Sobre este servizo dende o Concello de Santiago, a edil de Educación Miriam Luzao salienta o esforzo orzamentario que se fixo para este ano e sinala que se está a facer todo o posible por mediar entre as dúas partes, pero matiza que as reivindicacións das traballadoras están fora do que contemplan os pregos.
16: Son demandas laborais que os traballadores fan por fora do que recolle o prego, incluso por fora do que recolle o seu convenio. Son melloras que están fora dese convenio, que son, por suposto, lícitas.
12: E tamén sobre este inicio do curso, o PP de Santiago quere poñer en marcha o servizo Colebús, coa fin de axudar os pais e nais a sufragar o custo de transporte escolar. Borja Berea.
17: Colebús será unha axuda municipal de ata 80 euros por mes e fillo para que os pais e nais poidan sufragar o transporte escolar organizado polo seu colexo. O funcionamento será moi sinxelo. O Concello non vai organizar nin rutas nin autobuses. Cada centro poderá organizar o seu servizo en función das necesidades dos seus alumnos.
12: O Concello da Coruña abrirá un novo tramo no polígono de Bisma para dar accesibilidade aos alumnos do CEIP San Pedro de Bisma. E Botero.
5: O barrio en plena fase de urbanización contará con 3.600 vivendas, 1.000 delas de protección oficial. A magnitude da obra deixou o centro educativo illado e as portas do comezo das clases Ursí a habilitar unha vía de acceso. Inés Rey, alcaldesa.
18: Abrimos o paso pola rotonda da terceira rolda cun carril habilitado en cada sentido o día 9 e se manteñen sen circulación os carrís que están máis próximos á mediana, vale? Durante dúas semanas porque se vai a traballar no espacio da mediana.
5: A execución das obras de urbanización do polígono de Bisma está nun 74% e coa previsión de rematalas a finais deste ano.
12: O alcalde de Carballo, nacionalista Daniel Pérez, denuncia que hai 90 familias do concello en agarda do servizo de comedor escolar. As portas do inicio dun novo curso escolar pide solucións urxentes, especialmente no CEIP Bergantiños, Alejandra.
19: Sí, este colexio de educación infantil e primaria é un dos máis afectados polas carencias de comedor, con máis de 30 familias en acceso ao servizo. Daniel Pérez, é o rexedor de Carballo.
20: Non só neste colexio, senón tamén no resto do concello existen xa moitas familias, neste caso 90 familias, que están en lista de agarda. É un servizo que é básico, que é necesario e que debería formar parte de logo do que a Xunta de Galicia, o Consello de Educación, debe incluir dentro desa educación pública e de calidade.
19: Os nacionalistas rexeitan que se divida a biblioteca para ofrecer o servizo de comedor.
20: Esperemos que se tome nota, que se busquen opcións que non pasen por, de alguna maneira, minorar ou reducir outros espazos dentro dos propios colexios, como é o que se propuxo aquí neste colexio, que sería partir unha biblioteca para dar un servizo de comedor. Eu iso creo que non é a solución.
19: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reuníase este luns coa dirección e a AMPA do CEIP Bergantiños.
12: Denuncian a presenza de cascudas no servizo de cociña do Hospital Clínico de Santiago. A sección sindical de Comisións Obreiras reclama a xerencia que adopte medidas inmediatas para controlar a situación, Andrea.
21: O pasado venres notificouse a aparición dun destes insectos na comida dun doente, algo que cualifican de intolerable e que ofrece dúbidas sobre a seguridade nas cociñas do Hospital de Santiago. Ante esta situación foi interposta unha denuncia. No mes de agosto xa se comunicara a xerencia que se estaba a proliferar por baixo dos fornos ou na zona do lavado este tipo de insectos. Aseguran que unha empresa está a aplicar produtos para eliminalos, pero que perden eficacia pola profunda limpeza a que se someten a diario as instalacións. O sindicato tamén trasladou a situación ante Recursos Humanos e Seguridade Laboral e unha petición de información sobre as medidas que se están a tomar para evitar estes problemas.
12: 8:57 minutos, canta agora pros deportes con Carlos Jiménez. Moi bo día.
22: Que tal? Bo día. O Deportivo regresa esta tarde os adestramentos de cara ao partido que terá que disputar o domingo a partir das 6:30 visitando o Xetafe, que onte empataba un ante o Celta. O conxunto madrileño perderá para o partido do domingo a Romero por sanción e probablemente a Kiko Femenía por lesión. Un Deportivo que cuenta con un nuevo internacional, Vilén Songo, llamado por primera vez por la selección de Camerún. Hay que destacar además que hoxe haberá rolda de prensa do CEO do Deportivo, Máximo Benassi. Destacamos tamén na primeira división femenina que o Deportivo regresa ao traballo esta mañá, nunha semana moi curta, xa que o conxunto deportivista recibirá este venres a partir das 9:45 a visita do Real Madrid, loitando pola primeira victoria deste curso.
23: Tanto picar flores, tanto mal de amores, de todos los colores.